ساد شرما، پیر بھوڑا، بریلی سے آزاد خان، دلشاد خان، مستقیم خان، تبسم اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ ساتھ میں ہیں محروم نشاں۔ اور یہ خط ہے ہمارے پاس محمد طارق انصاری، محفوظ انصاری، عارف انصاری، آصف انصاری، وارڈ نمبر 6 اولا بزریہ سے۔ رام پرساد شرما، بھائی فضل الدین، بندنا، منورما دیوی، اجے شرما، رتکا دیوی، ونود ونش، کنشکا اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، آپ نے یہ خط ہمیں بھیجا ہے چھونی اشرف خان، ہوڑی چوک، بریلی سے، سیکٹر 67، موہالی، چندی گڑھ سے۔ ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انل شرما، جیویر سنگھ ٹھاکر، امن دیپ، کالکا سے شبھ چندر بجاج، وشٹا بجاج اور ساحل، نگاسا روڈ، اسید بدائیوں سے مسرور خان، امن عباسی، سہیل انصاری، بھرت یادو، انس منصوری، آباد خان، ریکھا کشیپ اور شبانہ خان۔ آپ ہیں ہمارے شروتا راور کرنال سے، گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا اور ان کے پریوار جن، قصبہ شیرگڑھ گرام ٹانڈا سے محمد عمر ادریسی، پروین نہا، ندا، ثنا، عالیہ، محمد ہاشم، محمد قمر، امتیاز ادریسی اور ان کے پریوار جن، رمیش چندر یادو، مسکان یادو، سشیلا کنج، پریا، پون بہار، بریلی سے۔ تو آئیے سنتے ہیں جیون مرتیو فلم کا یہ گیت لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں۔ ہنستے رہیں آپ ہزاروں کے بیچ، ہنستے رہیں آپ ہزاروں کے بیچ، جیسے ہنستا ہے پھول بہاروں کے بیچ، روشن رہیں آپ دنیا میں ایسے، جیسے رہتا ہے چاند ستاروں کے بیچ۔